0: Og sørste døven, og den første nødje versen, så sier han, du skal halda det til det er sånne trunna, til det er sånne lærerna, som han legger delta i vers 20 til 15, og eisne 16 og 16. Og vers 16 og 16 så kjent vers. Her sier han, at skriften innblåst av gode, og nyttig til lærdom, til samføring, til rattlegging, og til oppfossning og rattvise, så godsmenneske kan være fullkomme, først for å gjøre alt godt versk, til østlige av at halda seg til det heilnomme lærerna. Som skriften gjevur. Og så gjerne til endan. Det en avmenning om å predike evangeliet kompromillest. Så det er i avhaldene skal være kompromillest. Avhaldene tørvar einen i løying. Løying kommer av at verja evangeliet. Og han sier, lyga mykje hver avgjørskan det hever utanifra. Lad onker kompromis komme inn, start opp fyre at evangeliet verer pratika. Og han sier her i fjorda kapitlet, og den sørste iverskriften, femte iverskriften, avmenning om at pratika evangeliet kompromislest er atle fjorda kapitlet, fra vers 1 til 22. Her sier han, jeg vittne fyrir gode og fyrir Kristi Jesu, som skal døma livande og deg, og vi oppenbering og rydse hans herre, Prætiku orre, vir uyin ui tui og ui otui, samfur, revsa, amen, vi öllum langmaui og lærdom. Tui tan tui skal koma, tui tei ikkje vilja vita av hinn heilnum læru, men etter sin egnu listun teka sær lærarar i hópatale, allt etter sinna kiklar tei ui øyrinu, og tei slu venda øyrinu frá sannleikanum og venda sær til eventur. Men tu, vir tu etruvur ui öllum, og så vær. Så han sier her, ikkje leta nekkar kompromis kom inn, ikkje venda deg fra sannleikan. Sjåten det var mennesker som venda seg fra sannleikan og vilja bare høyra det som teg innskjøtt høyra, så skal du standa stinner og prædik evangeliet som Jesus Kristus, einaste vevor til frelse og åndsjann.
1: Og i byrjan inn i braun, her sier han vi Timotheus, jeg minnet jo at du kvæsir at det er nøyga av gods som uitar er vi alledjeng handa moina, til god gav okken ikkje anda mødløses. Men andra krafter, kärleika och sypris, skammast du icke vid vittnesboren om herre okkar, eller vi med fänghansare, men lui illt vid evangelien och kraftgods. Som menar till att Paulus här kanske avbörjandes ger en avbörjning om att Timotheus kanske har varit en av natur till bergahilden och haft lagt vid att missa möte. Och här kommer en kraft här uppmuntrar till han, mitt och i troblen omstånden som det kristna var ute.
0: Ja, jeg halte at vi kunne lese det her i middelen reglene. Timotheus oppvaks i en familie hver mamma var jøte, pappen var gritje. Han var frelser som unge dronker, han feres nekv i Paulus, og han er senekv. Og han er her ensamadler i sankumni i Efesus, og han røyner at være en pastor eller en hirre fire hese sankumna. Og det han sier at det at kveit jo i nøyga og natt, akkur som han hefur mist mót. Og kanskje hefur mist móti av tog at Paulus er fengahus, og han bøyar saman deia. Og han hugsar, hvordan skal nu koma bøyar? Og Paulus sier eisne enn er sannar at drekk er sindra vun fyrir mian, eller fyrir til hessum mengan, ber der. Så kanskje hever han vært sinde veikur likamlige eisene, og kanskje sinde veikur eisene salalige, det vet jeg vel ikke. Men han kurser haft lindig kanskje til at missa måte og at djev opp het, og tog gjerne Paulus oppmuntrer han herbeint til at halda av å være sterskur og i trunn.
1: Han sier eisene i første kapitlet at du har sett at alle Asi har vendt seg fra mer, medeltarer Figelius og Hermogenes. Nå var Timotheus mulig Asia til han færre til, vi vet jo hvordan han til Efesus som er i Asia, så at alle Asia har vendt seg fra hon, fra Paulus til det dyrslige av trusten som omstundene har lagt av de kristne, at de har vært i en forferdelig roaløs som så eisen har smittet iver av Timotheus.
0: Det var jo så at ta vi trust kommer av, så er det nek som kan seg bukke under, og det var jo som ta i tøyningen at de kristne er byrja her i år 4 trus, som byrja i Rom, så hevur ta spreitt seg til til alt romerska ríki sum sjónandi lutla

Signaur skal du vera, tøy du kjemur inn, og signaur skal du vera, tøy du først ut. 5. Målsbok, 8.26. Signingarna som var under lovene jo ikkje farnar og gilte. Jesus fullgjørde alt da han tok straffen av seg. Halt i fyrkjubanen herremunns, kan det trygt åkna mer hetta lyfte. Jeg kan utan øtta færre inn i husmutt og vanta at få god tøyende fra herremunnen. Jeg skal ikke øtta stå genka i meg sjølvan, ekne salmunna og rannsaka meg og kjøremunner. Og at sikning herrens kvulte av mer. Han hever jo lova at vi har kjøymer. Men jeg må eisne være ut. Jeg så motfattelig at jeg helst vil stoppe fra å være ut til en sindig heim. Men jeg må fylte av kattelen og være ut av hjelp av brøren og systermøyene og teimen som overfrelst er. Jeg må virke og trygg mot henne ønta. Og hei herre sikna meg, ta jeg være ut. Herre, lei meg og i ørendom tøynen etter bøyetøynen og i kraft heil av andans. Herre Jesus, kom inn ved meg og ved gjester min. Kom ut ved meg og få hjertet mot å brenne, for det er totalt med meg av en.

Og hans grannet nu sendt til borgen. Til Olav som legger til rattis. Vi høyre med en annen klassisk tonleik og solmasang.

Sojane til en annan barokkkomponist, Georg Friedrich Händel, vi øynon av hans herra kjentastu kåren, Halleluja-kåre, ur Messias. Vi tøyra Monteverdi-kåre, sama vi enskun barokksolisten under løslo av John Elliot Gardner. Legg mest til lattleikan og framførslene.

Seinast hørte vi Claudio Monteverdi, Cantate Domino Canticum Novum, synge herranon Nujan Song. Vi får nu at høre samme teksten vi tånløsjonen tjøynen i talskun tånasmige, hvers navn Marco Enrico Bossi. Han levde fra 1831 til 1925. Han var organister, tånaskald, improvisator og lærer. Fødder i Salo og en bøyer i landspartnen Lombardi. Inno i en familie her det var nekver tånløkere. Mittelen ærer var papen Pietro, organister. Han skriva i hesa mot tettna vi færa at høyra nu vi teksten hon. Synge herran og nudjan sång, tui han hefur gjørst undur. Han hefur vunne sigur vi högru håndsuyne og høylaia armesuynun. Råp av frøye fyrir herran og adljøren. Hevja gleje råp og lovsang. Lovsing herran og vi sittara. Vi sittara og lovsangsleue. Vi luron og handblastre. Råpe av frøye fyrir kongenon herranon.

Vid er kom til endan av sendingsne og seta tøyina atter til 60-årene og i hinar i öltene. Herr Billy Graham ferreist om Atlanheimen vi glei båskapen om, saman vi kaurløyaren om Cliff Barrows. Ogt av ta mongo løvenon to platt jeg høyra ta av Come, thou, almighty king.

Ja, hetta morgunsendingin á lindinu som þú lustar eftir. Sendingin kallast fyrir á bylgjulongt og það fer að vita vera sindur í morgun, sindur á bylgjulongt við onkran ávísan og við fer að gera það sindur sérstakt í enda morgun. Við fer að nemli að vitjera eitt ávist evne og það evne verir trygg. Hvert trygg? Hvers fættast trygg? Og ja, það verir allt mögulega som som vi fer at vitjera i samband vi trygg. Og det en gestur som utvarstående, jeg fer ikke introducera han, enn derfor jeg gjør bant om en løte, tar vi da og hørst dette her leie som Judy Andersen syster Olav Poulsen synger for jeg kom til Olav Poulsen som gjør dette her leie her har vi iskilt alle, ja, det stendt her og vi fer å høre her leie trygg

0: vi har hørt en gamle opptøk av Elvis Presley, de som har vært stereo her med Hilsen høyre til at tonleggeren i Nekmeire og Øremenn, og så synker Elvis Hinemenn, altså i hattalerne. Det gjør det man da i Trusjonen, at det var så et søvlet pregg om det. Vi sitter her i Udderstående i Lintene, Søymel Absalonsen og Heinlesen, og vi gjør det evne Trygg. He touched me. Fantastiske sanger.
1: Stærk år fra Bill Gates.

0: Ja, hesen sangeren Jesus hit einasta. Han skriver av en normal som heter Ole Mo. Vi troar anleibande omstøvån. Han leste nemlig en søv og hundra nummer av sangen her. Han hever opplevd fatakdømme og nei og elendig her tja utbyggvun og boi noen her som har boet og så kommer hesen sangeren til han. Men vi har haft en gest i sentingene om veldig langt i morgen. Og han sier til en søymen, jeg får jeg si at det tusen takk for at du ville leide deg forbi, fra vi.
1: Ja, selv takk for at du tømte her om her.
0: Og jeg halte at det her evne trygg, at det her er noe som vi kom til, og vi kunne tidsje og brukt noe mer tog på det. Edla, noen andre evner som kanskje vi kunne tidsje opp. Jeg vet ikke om du roer å komme forbi etter.
1: Det kunne vi nok alt hos om.
0: Det kunne vi alt hos om. Ja. Kanskje ikke neste vek om, men
1: Onkel du sa etne.
0: Tror at jeg og gå skjer for alt det her. Det er veldig gjevende for meg, og vanende eisende for lortaren av hese her sendingen. Så, Søymen, tusen takk for at du komst.
1: Selv takk.
0: Jeg ferdig at spela et le her til Alex Berensen, som hever eller som synger den här sjansen här, dörst är Jesus är ett tryggvann.

Heste er fære, sommer er livet, og vet er ikke frelst, Jeremias 28. Hesen vereløyken ender teker seg av hverjon år. Søgjene flauene miklo av døv og nøye, heve årstøyene ikke svitast, etter tøy året og i god Herren tala i ta. Vi kunne best øymynda okkon hva det er hent, kom eulea og i årstøyene. Løfs grunderleie under tilvære menneskjans hele folk, hei beinan veien være borster. Skrift åre, og i heve sipa til, og Janne, heste fære sommer i livet, og vid og ikke frelst enn, hever samband vi vieskifte menneskjans til en livande god i himmelen, her tei og i vannløse råpa ut i tåman heim. Her talan om menneskjø som og i andaljer nei, menneskjø som suttja at tøyen renner undan tøyman. Tei høttu et løvsvar, ta allt kring tei grönkaist, ta bær mødde jøsum døvun, og til endans stau allt og fagrasta blóma. Men, henda tøyen vær så stokkut. Blóman tók at fölna så lujande, vindur fór að skæka trú og blómur, sumar fór að halla og hesti tók svo lujandi við. Kanska tjú, som leser hetta, hefur veru hann ef, að svo lojus tætjat her nú. Og tjú kennir að möguleikar tjúinir að fá vígiskiftni og rattlega við gút fjæra svo lujandi bústur. Evangelie om Jesus Kristus kallar at te om at geva gætur at du hefur eumarska ja tui til a venda vi og få viðskifti tuinu vi hinn lífandi gút og rattlega. Evangelie bújur einun og hverjun at koma svo som hann til Kristus og trygg og få tilsögn om syndana fyrir geving fyrir öntju. Tu Jesus døye fyrir til tess at vinna okkom pláss og i himlunum. Men her má tekast ein avgjer. Her má tekast ein stí. Her má byggjast ein bøn og hjartanum til frelsaran Jesus Kristus, sum so fegin og bæna vegin sverar ein bøn om frelsum.

tar vi tidsi etter hvordan evangelistene byrja evangelien til seg. Så så gjør det med Matteus, han byrja vi an etter talve. Marskos tar seg om opphav evangelium, så Lukas forteller han er noe som er granskare, som er granskare noe ting. Det sier han jo i inngangsen. Men Johannes sier, vi opphavar og årevær til god, og årevær god. Det er noe som en som kommer ur avleggene og inn i tøyene, og hva skal man si, lenter i Judea. Her som annars hinner evangelisterne her var forholdsvis få frasøkene ur Judea, så begynner Johannes her i Judea, og han er rettelig nek

0: valt haft i den här. Värde ikke givet her om man fra. Og det akkurat som Jesus viser Pilatus her at to hever finnes jeg myndelaga ja. Og to hever finnes jeg myndelaga at gjøre meg leisan eller at gjøre meg bo om et dødja. Men la meg si det at her som myndelagen er givet her om man fra. Ikke bare fra kajsarnom. Men en hagre myndleika enn te. Og ta myndleikin er jeg sjálf. Og jeg vil undergive meg tøyne myndleika. Vi tøy fyrir eia at uppfylla det som god sjálfur har sendt meg a gjera. Og det er dødja fyrir mennesker og krossen. Jesus visste hver jeg avgjør Pilatus for a teka åren. Han segja þér. Og han visste hva han var komið til åren Pilatus segja þér. Og han viser bara at jeg er den som har myndleikan, og ikke du. Men jeg løyver til at jeg har myndleikan i og mer just nu. Og han leser krossfest av krossen. Og det var eisne avhavverst, men så er det viring som Pilatus hever her bænt, nødgjendørende. Pilatus hei skriva en iverskrift til han ekla av krossen, eller seda av krossen. Jesus ur Nazaret. Og så sier han, konkur jødana. Og høvudspressan er i øyne at han skriver det. Og der ser vi han, ikke skriva kongur jötan, men skriva heldur, han sier at han er kongur jötan. Men Pilatus sier så at det som skriver er skriva. Og jeg tycker at kanskje uisen her sykker vi at Pilatus hur kanskje innser okkur sier bare at kanskje er han en kongur som jötan nu krossfest. Kanskje Johannes røyner av vise av at her, uten som han skriver. Men det vet vi jo ikke akkurat. Men han gjør kurset mer på seg ordet at vise at Pilatus har en samtale ved Jesus. Og en samtale som er trygg ved henne avvurskan og hans herre liv. Og ikke bare være en samtale som bare får at vi bor nå og sånn ega.
1: Tan akæra som en person ble dømt i fyr, hun var vann å skrive opp i krossen. Så her var jo trodde krosser. Det stender ikke om hva det var skrive opp i henne bare om krossen. Man kan forstille seg her. Til dømes at han steg oppfrøstrar maur og pjur under krosse. Det kan han steg droppsmaur og pjur under krosse. Og så pjur under krosse stender Jesus og Nazaret konger jødana

0: Góðan morgun. Þetta sendis að bylgi langt, mælas og klagsug. Og vestur morgun Mælan Olsen. Og sjálf Rúna Sýversen. Og tekniker sjokken Johnny Olsen. Og i morgun færa tver unga mammer at vitsi okkun. Her Victoria Nesamar og Jórunn og Grævarbø. Her har bor just av at vera heima tja bøtnesunum vi han det små. God morgon, Mælan.
1: Ja, god morgon.
0: Og vi skulle kanskje færa lagt et le av Armi færa vujere. Og jeg halte ikke, Johnny, at jeg har lagt han sanchen inn, men kvøvat nøyfødda batna tja MC Restorff. Og så jeg har i morgon.

0: hefur sagt og það sem hann séu þessu lífi etr það fyrir að kosta nemlega í enn pluralistiskum humanistiskum samfélag sem við lífum í það
1: og tilfæðst það sem hann heldur fram við í sista kapitli í sinni 17. Desabrá hann séu ég vitni fyrir Gud og fyrir Kristi Jesus som skal döma lífandi og dig og vi åpenbering og rådkjanser prædika år ver ugin og i tui og i autui og samfør ressa og anmenning vi öllum lengmau og lærdom så kommer det her tantui skal komme til at det ikke vilja vid av til heilna med lærer
0: tantuien her langt nu og Når Paulus sier her vant at assistendom skulle komme torfer tøyer, så vi negnarre enda enn Paulus var nu, 2000 år setne. Og vi suttet her avspekla atter og atter at folk vilje ikkje høyra det som de eier høyra, men de vilje høyra det som de innskja at høyra. Og det skal ikkje være for oppi heilet, det skal helst være nekka som de kunne føler seg vel vi, og så bare kunne samarbeide seg vi og annan, og alltid kunne si at hæsen verdier ned, eller hæsen bruker mer penger ned, hæsen snøyder mer ned, tøy jeg ikke galen, og tøy kunne bare møte okkara støve ut fra hver andre sier, og hver andre Men Bibelen sier at vi skal se samarbeide om vi andre mennesker, vi skal samarbeide om hver verdier ned, eller hver bruker mer ned, eller hver mer omoralskere ned, okkara standard skriften, Okkar standard Jesus Kristus og ikke annet. Og tog det at det koster sånn at standa opp i okkar samfunnet og i det. Men han sier vi til Timotheus, Timotheus, vi to edruer i ødlen. Året her edruer bare at vi til reier og vi konsentrerer om det som skal gjøres. Det ikke få til å vinkle en lei. Vi to pura stunder og pura klarer i ødlen. Løy Ilt ger versk evangeliens fullført hennes syn og vers han sier løy ilt og at det sender i båshåttet til å si det samme som at det fære kostet der ta det kommer av dem standa stille reisende til det fære å komme og at det reisende båskap som han gjør åkne det må gongt fære å komme vi fære løy ilt for jeg standa opp for Jesus Kristus skuld men ger versk evangeliens det prædika nøyene Pega menneskene av Kristus og fullfør tennastøyne. Det vi avhaldant. Lyga mykje hos store mågengren Lyga mykje hva det kostet her. Begge personlige eller futjallige eller arbeidet eller middelviner. Lyga mykje hva det kostet her. Fullfør to til arbeidet som Kristus har givet her å gjøre. Det det som får å gjøre her løn. Og det det som du skal enda standa framfor Kristus og så sier vi til Takk fyrir til góðu og tryggvi tænari.
1: Ein personur sem fyrir að snegsa við Páls og Lukas. Hann skrifa Lukas evangelium, hann skrifa apostlasöguna, æsnu. Nú sé Páls hér í kapitel 4, vers 11, Angin er tjámar og þann Lukas. Skal þetta skilja svolega som er Lukas verð medfengi.
0: Jeg halte at vi skulle skille på samme måte, ja, det halte jeg. Jeg tror at Lukas har kanskje ikke boet etter deadom som Paulus boet etter deadom, men hvis vi sier at det at Paulus var i sånne her undergrunnsgrotten, eller fengehusene som var i Rom, at han var døven, og som han enda i det kan fære ikke etter, så hefur það verið ringtjón kannski hefði haft Lukas vissar bara sem en vítjant það kann hafa verið mögulegt men hvis man hekkur sövli eftir hvussu umstæðan voru svo hefði það verið öðlega þorfars svo það kann vera að ta í Paulus verið handtisinn í kurrind eða Lukas kannski verið víinum og hann fór æstin í fengjús víinum það vita við ekki men það hann segir að öndjunni tjómar út að Lukas svo smúið teka það fyrir það sem það sendur eða Lukas verið
1: Og utan att sannas versen så får vi en avbändning om att Paulus hever vid Akarbanchen vid Ram. Och vi vet från att det fyra fångsas upp i allt att han kom att landa för kejsaren. Det är god sagt vid en drömme. Ett och sista fall, du ska komma att landa för kejsaren. Så det är han alltså pröva för att säga för kejsaren.

Gjerstadslåter er tonleikasendingen for ung og lindene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt fridagkvöld av midnatt, og leierkvöld klokkan 22, og sunnekvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4 mig dagen, og lindene.

Og skrannu nu sendingin Borgin. Til Ólafur Jökladal som legger til rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tónleik og solmasang.

Chuck non swara runter iste Horatio Gates Spafford Sanchen, if peace like a river, som Philip Bliss hefur sett lær til. Spafford miste sina fyra døtter om Atlantshavet vi dampar han hon vill du hav, og i hesson omstøvun var det at han iste om frier som flåen skal fylla med her. It is well with my soul.

Vi tar du sanchen cha Horatio Spafford, vi lernen cha Philip Bliss. Baritonsankaren vi tar ut det Mintley Phipps, og det ur utgavene Favorite Hymns of Billy Graham. I'd rather have Jesus ister av Ria F. Miller ui 1922. Kjente baritonsankaren George Beverly Shea, som jagen ar tutsjur hefur sunnju i sambandu vi fundarøyinar tja Billy Graham, hefur gjørst lei. Mamma George hei eit kvöldi sett sangtekstin og klaveri, så at George guld sutjan. Ta han kom heim sønta kvöldi, setti han seg vi klaveri og gjørti hetta vekra lei til tekstin tja Miller. Umframt tja, så brøyti tja hans herra lúv holdt. I'd rather have Jesus.

With our host George Beverly Shea, we I'd rather have Jesus. Salmer nuttje for spyrja vi, nøye herran skal e sintja til evigar tuger. Mann etter mann skal mor mun kunngjera trofeste tuina. Ronnie Freeman hever skriva sangen Great is thy faithfulness, som vi kjenner vel som Stor tuin trofeste.

Baritonsangaren vi tar ut det Wendley Phipps ur utgavene Favorite Hymns of Billy Graham. Vi sanger noen undan hæsson at det Beverly Shea leie. Sangaren var Whitney Phipps. Så det kom på plass. Herren hyre mun, mer fattast antje. Han leter med litja av grønnen antjon, løyer med kvultar vøtnen. Han lukkar svalmuna, han løyer med etter røtten løyen fyrir navnsun skuld. Om jeg så skal genga i dele deia skuggans, øttest antje illt. Tui tu erst vimmer, kjepper tuin og stavur tuin tar ukka med. Tu borrøyer fyrir mer bant fyrir eion futsindamuna. Tu salvar høtt mot vi olju, ta renner ut av steipi munnen. Antje utan gott og nøye skal fylgja mer alla dyr i livet. Og jeg skal byggva i hus i herrans allar ever. 23. Salmer tja sangaren, sangaranon av öllun sangaren David Konche, hefur man tjokken tujernar haft ímskar, metriskar formar av. Ein av tøymun 17 fra søynast ui 1600-talnun, etla ur byrjan 18. Aldar, og teir Isaac Watts som øyr hesa versjonna. Det kjentasta leie som vi brukt til sangen Crimond, som ein prestadøtter Jesse Seymour Irvin ur Skottlandi gjørte. Hon levde fra 1836 til 1846. Leie man hava rist seg ui hovan tja okkun öllun.

Vi hørte sendingen av borgen, og til å være Olav Jøkladel som leier til rattis. Du kan svære inn av Facebook-synet til sendingene. Skriva bare borgen, og så kommer du av synet. Kom vi en innskje, gjør en av vimerskjeng, etter at du kan stå med synet. Tilbyr eisene å sende en båt.

Kristeligheten hever et fagnavarkvöld. Og man kan fagnas på himmelska matar. Tids med å være i Israel, vi tar å se hård og dans, og vi tar å se klapp og alt mulig, men det er alltid ikke vi for å gjøre det her. Men vi får synge en øyelig velkjent sang som ødloa, vi har alltid ikke ødsynge vi.

Lukas så gjerne til første dagen i Maxwell har jeg strutst ved avvarengene jeg har finnet om ikke at hjelpe medfengen munnen ved løgligen spørningen. Kanskje har vært gode grunder for avvarengene, men det en vanløse tørvor for hjelp og gjennom fengehuset, og for mer tyktesne som tvett i bostor nærkere av møvelagnen som mer våre tjuvner. Fengene så hette som enda et døme om avstoppen av en menneske. Folk som ikke langer hever noen kjølsvire, lettere å styre. Hinveien var pastormoen og i fengehusen våren en helt annar etter at de opplevde sikning gods, men jeg les ur Hebrearbrevnen kapittel 2. Jeg var vi og en helt ørvesne hot enn avur. Det var Homer Welsh, en smegin kvitharde mevor, og jeg hei sang vi synere og mynere, som hjelpte meg vi at løse hendan knuten. Homer var så fjolterstundjen at han støkk og i leisare luft i sandjene hverja fyrir etåsa i vian, og han nevnte med sør, hovast i behandlata vera. Så vi og vi fikk lirka nekra upplysingar ut ur honom. Han hei veri bygningsarbeidare og gjerne kola mine, og i estara parstenon av Tennessee, og han hei egin hus. Han elska i konuna og tilkomna bøtten tarra. Tog verre var han verne gongt vi av lovliga viski framlæslu. Heimabrenning verir að hvað sem fjalla fólkunum sé som eitt hægjulit yrki. Vinningurinn vanliga sér að lítil. Nekver eldri heimabrennarar hefa ondja anna yrki og þær nú fúast við gengi í arv aft eftir aft. Þær teka það som eina afbjóing að þær skuldi halda kynstri við lúka. Þær vita að það ekki löft, men þær sjúkja ekki nega skæft út í. Nekver og tekner vera sleppa undan fangselsrefsing, orsaka av en sle av seming med den dómarar av stjænun og yrkisheima brennarar. Tær og sette vera i fengehus kunne ikkje skilja hvor tær skulle refsast saman vi lignarun, falsarun og tjóvun, og at tær skulle få nærum som refsing som tøylaugir. Hesir heima brennarar annars gudsøttande menneske som lesa bøybliu søyna. Homer vera en sovur mevur. Hvers kvöld les han i en slittnare gamlare bøybliu. Jeg hei vimmer omsettingsna til Philip, og jeg beg honom at låne henne. Han var glad over vi, men hver jeg fer han ville lese hessa iversettingsna, be han sera formliga om løyve til det. Ter vær vi en tøylikon høve, Homer tok mot tilsyn og sette mer en annan spurning.

Herra Kolsson, om tion ikkje vilja da skilje da vel, men halda tion at tion kunde hjelpe mer vi enn brevet til domara moin. Han sier mer at det best skulle være her i 4 måneder. Nu har vi vært her til tøyene, og jeg har vi ångan å vende meg til. Jeg halte ikke at jeg vil noe av ord som domaren sier. Kanskje kunne jeg skrive til hans herre. Slipper jeg ut, har vi et arbeid i november, men det er ikke til å ferde til ångan annan. Kunne du jo hjelpe meg, sør? Jeg greide henne fra at satte siden kunne jeg ikke til, og han får beina veien at ombyrde seg. Jeg vil ikke avmerke til henne, sør. Jeg skiljer støvene, og sjekker at jeg spurte. Jeg hukser om trobladene til Homer alle nottene. Vi lov og liem li, og han var en god med over. Det var jeg sier at han ikke hei råd til å få seg en advokat, og hovast han hei til han, var det så trobladet for han at han får ikke klare det. Teir som skulle hjelpe henne ved slukken, høtte hun ikke om å være. Omframt det var det riktig til å følge, og han sier aldri at få arbeid. Fekk han ikke arbeidet, kunne det føre visse at han miste hussynet. Morgonen etter skjedde jeg en løsning opp for han. Jeg kunne ikke skrive brevet for han, men om han sette noen punkt opp, skulle jeg ikke etter og komme ved oppskottet. Gamle anledde lustig opp. Ja, sør, jeg skal skrive. Jeg gjør det ut det. Takk, herre Karlsson. Kvöld at han kvöld satt Homer av sångarstøtjenen og strevet ved penne og papyrer. Jeg hukset vi meg selv om at dette får å være et eggelig lengt brev. Det er ikke en vika, Arne spurte han hvordan det er gjekst. Jeg halte at jeg har skrivet alt nye nå, sverre han, og så drar han fram enans eitt pappersask ur skuffesynere. Det er å skrive hver, annars nær om avlesende, fyllte best halva ask. Her var det best nøkker år, ikke en setninger. Bedre kan jeg ikke gjøre det, greide han låter fra, men hette ui røynt å være vieskiftene. Jeg hei vært starrblindur. Homer dutti ikkje å skriva. Han hei strefa uien kvöld etter kvöld, heilt einfalt fyrir a seta år og et papur, og han var alt av låter til a sia meg fra hvordan det gjekst. Vi skunda og kun saman ivra bókasavn. 20 minutter setni hei skriva et brev fyrir han. Jeg brukte einfalda matbering, og jeg tog vogn at jeg kunne suttje ut som Homer sjølver hei skriva da. Paul skriva i det av maskinen, og det en etter for det i posten. Hjene fra var kaos min grei. Jeg kunne ikke lade være ved å hjelpe taimon som tørva av meg. Hette våre brøver munner. Herren hei vist meg veien, og jeg måtte genge han. Fleste kvöldene var i bunden av at hjelpa øren fengon vi at skriva noanar omsøkner, spurningar om farløve og negv ånder vi kommande mål. Jeg sette eit marsk fyrir at jeg ikkje skulle bråta lovuna. Det vil sija, jeg fyrirreika i åndju rattarsjøl etter skriva i nega i måte fangsholdsmyndleiknum. Ein dagen mian i arbeidi og i vaskehusnum kom en nudger fengtje, en unger mever fra Tennessee som et dan, inn og spurte etter Watergate-mannenum. Jeg øtteist fyrir at vaktamennene skulle høyre han, og skundte meg å sija vian at jeg ikkje hei løyvi at virka som løggfrøyngur her. Strålande brås hans herra kvarv kjøtt, og anlysbrå hans herra gjørtest hatøyjelit. Han lyktest enn og flungt en hunde. Jeg ber han komme attur at han arbeidstøy, så vidt kunne tåse saman. Dan brå seg i attor og takka i mer fire. Han boja i mer ui horene tva i forfra arbeid. Stora bråse var attor her. Vi funnå ei fria litt sted, og jeg be han sia mer fra trobolagon søgnen. Vel, sier han, jeg veit ikkje hvordan strenga refsing jeg hava finnje, og nekrar av mannenon hildo at du kunde hjelpa mer at skriva til domaren. Hav min nu ikkje fyrir gjöldur, sverre jeg. Öll vita hvordan strenga refsing det jeg var finnje. Hvert var du dømter fyrir? Det veit jeg heldur ikkje, sier han. Det er satt. Jeg var mauer, og det er møvelet at han held meg vere illan, tog han held fram ved at sia at han tog seg satt. At han av vikur saman vi menneskjon som var i offer fyrir kipanene, menneskjon som hadde oppleva hvordan løgin lovarinnar tala kan vera, åtti jeg satt at sia ikkje at blivi åfæren. Hei, du ångans hegførere, spurte jeg. Dommer lett meg få en som sier hva det skulle gjøre.
Han segi at han fór at stuila fyrir onkrun. Ta vit stóu framan fyrir dómarnum, så han så butskur ut at eg best stó her og skalv. Eg veit ikki hvat han segi, men ta var okkur sum fýra ár. Ta ljóa ikki gott. Så segi han okkur sum røndar tøy. Ta ljóa ei vel. Og kvussus er segi dómarnum at ta var gott. Men så kom der og setti han gjøt name. Eg hitti ikki sakføraren aftur, og her eg. Jeg starte undrande at hun. Det var jeg sier at den tog seg satt. Jeg visste at tøylykt kunne hente, at sækførere som var utnevnder av retten hun, kunne holde at tøylykt mål være trøttende, og at her ting av seg frem til en kjøt av løst, her hinn ildgrunne leise akkurat helt være leten i vil til det retter en liste. Det som pointet med var at jeg satt ved søgnere av en og fytten unge mann som var fangslaver og som ikke visste hvor etter hvordan landet han skulle være her. Da den siden kom vi papyrene og søgnene fann jeg ut av at han hadde finnet en dom og på 4 år tog han kjøpte en stålende bil. Det var ilt å trykke at et tøylukt brot kunne føre til 4 år av fangslesrefsing. Jeg sette meg 4 at hjelpe henne. Ta jeg sette meg 4 ikke at fylgja Ravun Krenshaus før de hette til en stor brøyding vi mer. Jeg var ikke lykka opptidgen av de kreftene som hadde sett meg i fengehus. Jeg byrja jeg at suttja at åretvisen var en parster av tilværende. Det at jeg kom opp i sånn ekv, at jeg fikk sånn ekva gjerra fyrir hessa kyrkjelige tilbúrer, før det visser at jeg ikke hoksa i sånn ekv om meg sjálva. Jeg fikk eisne eginni opp fyrir stórund hørvi og i samfellet okkara. Kjøtt hei alls ikke stunder til meg sjálvan. Det var minne svøvner eisene, jeg tog at jeg var sitandi oppe og gjorde papper klar og tog seg ved medfengar munner. Og i nekva dier hei jeg nu liva vi enn i høttan ive mer. Jeg hei veri av værande mot i ødlun og rønta funnet ut av hverda vær som kunne huksa seg at ikke løyvi av mer. Men ande gods virka jo i fengehusen og nu, og jeg hei finnje lagt etta mali ive til god eisene. Ta tøyen kom, måtte jeg kanskje møte mannen om det snuet seg om, men inntil det hendte har jeg arbeidet gjøre. En annen brøyding jeg opplevde var et nytt takksomme for familie, mine og viner mine. Jeg visste at det var mange mennesker utenfor som enn hette av meg. Men det har jeg sett en stor tøytning at få en strøm av brøven fra en rikve av falske. En familie, Herra og fru Charles Givlers i Beaver Falls, Pennsylvania, skriva jeg og segi fra at hei hadde atleit med. Hverja vike fikk brøv fra bøtten og tarra vid tekningun og myntun. Reglulia vijanen tja patti var alltid hatten og i vikene. Føyngar dem og inn kom hun vid enn i gave, som jeg gingst med alla tøyina men jeg sitte og i fengehusnum. Det var et band her hun er i skriva brittlipstea okkara, 4. april 1924, og årene om æver. Hetta kan tida som er løgin gava, jeg tog et vidt at det blir gift så lenge, men det mynte med daglige av bondene vi tatt det sammen. Årene om æver, høyde vi eisne finnje en nødjant hytning fyrir meg. Jeg fikk eisne et brev fra fyrverandet forsettanen av føringardet i møynen. Ein føringardagsvitjan av tveimund vinun og fyrvirrande løggfrøingar samstarsfellowun Charlie Morin og George Fender hei tøytning og ein essinder ørvesni hot. Som løggfrøingar høttet der løyve til at vitja med ein vanligan yrkadea. Vitjan av delten var stongt, så vidt var vuster innu i et rum som var nevnt skrivstova kyparans, eit sera snådliga innratta rum vi enn stårum borg i myene. Jeg megna jeg ikke at frugjera meg fyrir tankan om at dette rummet var avlursta. Jeg visste at alle telefoner til og fra fengunnen var tiknare på band. Ein av taimun og jeg sæt, hei sæt utbunnein. Det er store munner av hver jeg løyve vera givin til telefon. Og i Maxwell høyde vi et avmarskajan møvelega til at rinja fra taimun telefonbuen, men best avvisar tøymar av degi. Det var alltid lengre bøyrøyer utenfor hese boenar, og du brukte omgående mer enn 20 minutter til samrøvene. Det hei sera ståren tøytning for sida standen til å fengge noen, at her finner møvelega til å rinja. Alle utgengende og inngengende poster borste seg fra almen og malen, var oppnavur og lysen. Kjenslan av at du alltid var eggleiter, og at ånder kunne høyre det, du sier, men jeg gav det ringeste vi fengge setene. George Fender var i fintarlei.
Han var hittin og ræver og segi

Jeg kunne ikke støyre forvittne munnen og få inn i rommet ved synene av. Her spurte jeg skriveren hver jeg telefonlinje om morgenen kunne nøyta. Hun var tydelig etter vi, lep kviklige opp på stålen og fylte meg ut i rommet. Men ikke før enn jeg har sett en stor bandopptekere og bor i hendene. Bandet kom til spekulige. Det var eisønt at det var opptøket. Jeg kom og hokse om at eneste vidkjennene jeg har haft yrskadier av vår, har jeg haft i hesen rommet. Valli Henley, en prester av stenen, som ena fyrir hei arbeidt fyrir meg i kvite husen, hei vidja med nekra fyrir, og ta hendet det alltid i hesen rummen. Vid at det bygge saman i sambandet vi enn at fyrstøve, jeg var kommet ut her første dianer. Om jeg fengar vörur, etla onkur annar vi myndelag og i fengehusen, be om upplysningar om æra fengar, hvordan skulle jeg så klara meg, så jeg ikke gjørdes ein og gav der opp. Samstundes vildi jeg sija sandagan. Hava sine fengane våre blivne nøytter til a djeva omkran opp, så hei det ikkje hent mer. Kunde det vera så at heira til horst bøner okkara? Vi tfingu ikkje tar lino tøymanar vid at det vana. Ta at vini munir sove meg i fengaklaven, og at jeg ikkje kunde vera som jeg plante, gjørte at det føltes ikkje vel. Fyrir mer gjørdest saknaren av fralse enn større, da jeg satt her og visste at vini munir best kunde reisast og færa, men jeg var nøytter til å være her. Heratred kom anstikten av at vita at alt vidt søtte var tidsje på band, men vi eit fikk eit huskod. Hetta kunde veri en godgiven møvelage til å hjelpe Howard. Vini munir gjørdest ikkje sørt bilsner, da jeg brottelig var filter av rattvisare vreie. Hesin fengen, Jim Howard, hefur fengið nervasamabrót í fengihúsinum og ongin her sum brotja sig um það. Það refsingarverst, brasta úr mér. Howard sleppir ekki út hérna fyrr en hann dóir en natúrlegan degja eða sjálfur tekur lúfi á sér. Þær drepa hann við refsingarverdu ansalið framför sjónu. Fengihússtjórin hefur svo negn að vera við að útvíja arbeiðarir til flóstöina að hann hefur ekki stundur til að hugsa einstaklingin. Jeg kan ikke gjøre vittan nu, men jeg har sett meg fire at da jeg kommer ut, skal jeg takke Mali opp. Jeg vågner at fengehusstjåren får at høyre til jeg sier, og jeg leier byrene så tungt av han som jeg kunne. Vine mine skilte beina ved støvene, og spalte vi. Morgenen etter da jeg var i vaskehusen og hørte jeg, at herre bleven fikk på om at gjøre li og klær, og sånne klær til en fenga som skulle flytast bare veien. Han kom ut av skrivstående, alt med en harist i høttenen og motleie. Jeg skiljer ikke hva det hender her, så leis jeg var der unga du fer frem og over. Samme settene part var Jim Howard, fylter av tveimål løkreglemånen, førte til fengselssykehuset i Atlanta. Om kvöldet høtte Paul, Amos, Lee og jeg et underfullt bønnebøtt. Patti var verandi i Montgomery ta vikene, vi steg for å fære statter til Washington. Og i mange år hadde koner og hæsen leien hun vært av møten hun kjøpt over blå torskvølt og av metodistmøten hun høstkvølt. Teir og inne saute og koner tarra saute sammen, men konen er for av møten hun bænt etter at det var livet. Jeg leier mest til at alt fyllte reglene hun lag regnelige. Det var ikke visjonært vi, men de var til godstjenest og sammen. Patti kom torskvølte, Beint åren klokkan tjei, fyllt av bróur bló og konu hansara. Það regna ég af grimt og rakalt veru í fyrirlestra sælnum, men möti gaf okkur þá hýta. Baptista prædikumævurinn var séra vel upplagdur og Patti var lúka bergtíkin sum ég hei veri fyrsta kvöld. Tugindni at Patti hei veri via mötunum múi vera komi fyrir fongsulsmyndilaganar. Tug dægin eftir var ég kallafur inn. Konunar sér fengnum mú ikkje færu í kyrkju her, fekk ég að vita. Men til mér sagt at svoleiðis hefur það verið í mongvar, svara ég. Okkurst í gæli onkustan, segi hann og ég áttu vaktina. Konunar hafa haft möguleika til að færu í kyrkju her, má það steggast. Ég gjördist ólukkulegur. Hei Patti spilt allt fyrir öllun hinum. Tid sýta her, tói þið skulle refsast, kvesti hann og slærði tutningamíkjel hendina saman. Ta fenganir og konur tarra hittast úr kyrkjini yrkadja, þar vítjan, slærði hann fast. Einu sæt, sum var hjálpari tja prestunum í fengihúsnum, fór til fengihússtjóra

i malen. Tion åtte sjolver at komi og lurste etter bråerblå, herre grunnska, sier han. Han er sannelige en godsmævor. Det er best for han at han er til, sverre grunnska uisakalt, honom for at hørva god, ta i er det livet vi han. Det var sagt mengt anna at rett, og så kom avgjør fengt hos Jorans. Godstjenester var en forrattor, ikke en rettende. Det at koner tarra og satt og innetog og lot i hæson, var inntråkan utanifra. Jeg kunne ikke lade være vi å huske om hetta bakkast ikke være svære på søvnene vi har vært. Kjøtt spurtes om alt fengehuset at konene ikke finner løyve til at komme via godstannast noen midt i viko. Det kjente særlig at innkjente kjøm her, jeg tog at det var greier iver at fleste tar av visste at det var tjaver av pattis som jeg gjørst enda av hæson. Avgjør fengehuskjørens fikk sere ringa avverskan av fengene. Det var ikke tog ut her våre som ekver som tog og lot i godstannast noen sammen med konene, men det at Taimon som var fratidsen en forrattur, lukket mye hvordan løyten han enn var tidsen sere alvarsamt. Det var en høttende måte vi i skift noen mitt en teir vi satt inne og vakta med en tarra, og heromframt sier det fra nødjon kjeringen. Det skulle vise seg at hiene fra kom til vikjente under større og større misbjøringer. Et vikeskiftet kom Doug Coe og Fred Rhodes ved flåferd i Washington. Patty var deggiven, så hun orket ikke komme. Fred, som tar hver form av røynevntene for postkjølt, til sammen til tjauen, var stekkaver av en fyrst noen fangavere som får at kanna tasko hans herre. Fred bråsa i til hans herre, men han var sere mulatruden. Nyest av Fred svær at sommer av fangavere noen tyktes det være meire fengar enn teir vi våre da. Det hadde jo kun bia fyrir dem en tjokk. Vi gjør det da her vi våre av vijinardeltene. Det var helst fyrste fyr at nekar hei bygge fyr i hese mannen hon. Om ta ikkje nekar hei bygge om at han skulle være flotter til et annet fengehus. Seiten hilde vi fram at bygge fyr vakta mannen hon og lutla bøltje okkara. Dog prata i vi nærum öll og i våre støtt av vijinardeltene. Han løyva i teir og sattu inne, opp og fekk viner. Fred fekk anna fram i tjoa samrøve vi li korpen. Jeg fikk eisen i en av tre vidjante hendan dagen. Jim Hiskey, som heier en av særlige tjeneste til Østjøs golfspilleren omkring Atlante. Hisse trodde mennene førte visser en kærleggans anda inn i fengehuset, hovast alle foringer og i møttetimen. Seiden til vikene satt Lee Corbin opp i alle nottene og gjorde livet et spilleskip, en av segleskuto, som han sendte til Fred Rhodes. Fred sværa i atter vi at senda honom en utgave av Biblius Gofields. Om kvölde skriva i etel dag. Jeg kan ikkje få sagt der hva disse vidjaner hava at høya fyre med. Jeg kjenner det ofta såleis som jeg settur fremst av vøyvødle. Her jeg i einsamadler, lengt bostur fra andalige heim i munnen. Jeg veit at etter atlan har rans, og jeg åtekje mer vi gleje oppgave munnen. Men eins og jeg sakni heimut som jeg hefði sama við Patti, sakni jeg andalja heime jeg hefði sama við brörum innan. Herren virkar á en underfullan hótt her, og til fastu her større törfur að nærveri hansara enn í hessum nýjursetandi og bústu mistu salum. Það helst sama törfur og í örum fengihúsum. Bróður Bló hegi spurt mig fyrstu fyrir við hittust og mig kundi tosa á einun af tustags samkomunum. Jeg nokta i tæferina, då jeg vildi fyrst gjerast kjentur vi fenganar og vera gótidjen av tæmon. Tæ og hendi og i vikene som færre vær, hei samtførst mig om at tøyen var komin til at røyna a greie hinum fengnum fra omvending møyne. Jeg tjekk vitla tåsa koman til tøysta. Avgjerin tja fengehusstjóranon om at utelukka konunar fra møtunun, førde vissar at fenganar fylltust om bróður Bló som ongandi avur. Það voru tveðfyrir sem ekki fengar á hessum mötunum umframt ein hælur hópur af samkommulímun hansara. Ég var sér af fjóltustundin á einn möti. Það fór að vera torfurst að græja frá upplýfingnum og kvítu húsunum fyrir hessum heimabryggjarnum og örun som ekki kjendi nega til að sofaðu lúf. Hvað skuldi ég síja sem kundi vera tæmum til hjálp? Bróður Bló byrja í möti og verð som vant eldhúavur. Ta nekru sanger voru sungnir, spalti eina fengnun upp á gittarna. Så held Bló eina stutta prætiku
og så gjerne var året mot. Jeg begynte ved å be herren om å takke løslene. Jeg helt av rasere ringte å komme i gang, men så vil vi løsne i det. Det var egne stoltleggen min som hei skilt meg fra gode, og det sier jeg fire timen. Jeg var en fengje under egne kjølsøkende min. Nå er ikke en mann i skjøttene, var jeg eisende fengje, men jeg var fruer i andre min. Prøys har vi vært god, røpte Brå og Blå og ærer i samkommende. Og i fyrstandene var det nægget avvant og trobult at hosa, men flere røpte Amen og Halleluja. Og i politikken hendte det ofte at folk røpte avkjemmesår etter mer, og jeg minner særlig en urskan døvra i New York under herferien i 1922, da jeg nærum var jakstra vår nyer av paddelen av en sansaleisen i er av i hans folk. Jeg rønte jeg døyva deg og røpte. Men ta en urundi at det var de som røpte de best enn herrar. Brådliga fann jeg jo det av at jeg altså ikke overrekvei med. Og i stegen fattelig inn i leie. Jeg var meira eldhåver enn negrandøy. Det var en så alt høle var fyllt av kærleika, glede og kraft. Det som byrja jeg som en helte frialier vittnesborer, enda jeg vi en vekingamøte. Negrer av fengen hun låte eisen høyra fra seg. Ein tar å si, Prøys har vi vært god for at jeg i fengehuset og har møvelaget til å være vittne for Jesus Kristus. Brower Blå leip opp på stålen, turna jeg frem til predikstålen og fevnte meg så harsht at han nærum knæsa i meg. Han ber vi armen om meg, og så ber han syndaren om å komme. Halleluja, røpte han. Kom frem, etla rett hånd tunne opp, så tok han steg i måte frelsene og Jesus og Kristi og rensanene og i blåene som rann av Golgata. Seneste sangeren hette kvølte var sunnet så harsht at kanskje en ta fengehusstjåren hørte det her han satt i heimesynet nekker 100 meter hiene. Samkommet limene til Brå og Blå tok vi storen fakna i måte tog og sagt vær, men jeg var ikke helt viser i hva teir og inne så til Hildo. Hei, jeg tog seg Toman heim. Hei, jeg først meg sjølvan fram, etter Kristus. Så der med som ein terra. Jeg får her atter i sælen her de fleste fengene i vår stadder. Li, Paul og Amos stod sammen, og atler bråsa vår vinarlige tilmøyen. Det var noe godt svær. Neste viko vaks ahoven for bønna mot den okkara. Her var mange søkjande mennesker. Øtten og spenningeren helt fram. Det visste jeg. Men hovast alt var det eisunt at andegods virka i middan okkara. Jeg sa greier i en nekrandøy at Herren ledde meg. Det var trygt og godt å vite.

Linden, FM 100. Her hava vit gewan boskap, gewar taler, og fylgjande gewan tonlike.

0: Hei, du lurer etter Lindene. Nå Gjerstadslotter av Skrånne. Gjerstadslotter en tonleikasending for ung her av Lindene. Vi Eida,
1: Eir
0: og Louis Brekman. Hes fer for sendingen av om Darlene Check. Hun fulle navn Darlene Joyce Check, og hun 31 år, og hun født 8. september 1935 av i Australia. Og Maren Mark Check, og det tre bøten sammen. Og Darlene Check, hun ble frelst som 15 år gammel, og hun var forsanger i Hillsongs i Australia, og fra 1956 til 2006, så hun var en australsk kvinne som lå som klærere. Hun var her i 11 år, og hun synger en, og hun begynte å ta samkommet hver ødla lydel, men så vokste hun ødla nekv, så samkommet. Og den første sangren heter Shout to the Lord.

0: Råpa av frøje fyrir herranon, öll jörren, hevja glei råp og lovsång.
1: Hatta ver vers, so, hatta var sol ur solma, hon, ur solma 8 og 5, vers 4. Og næst sanger eider Worthy is the Lamb.

the shelter house I go. Næsta sangrin hefur tvei nøvn. Han eitir Perfect Love ella Mary Song.

0: Nu får Eira lese et vers som sender i Salma 148.13.
1: De skulle lova navn i herrens, så er ikke navnet høyt uten hans herre. Heier hans herre er i vi gjør og himle.
0: Nassanger er det Praise His Holy Name.

0: Vi bor eir og løy Brekkmann for å takke for okkon. Vi vil eisen takke jeg glann Poulsen, pappa okkara, for jeg tar med teknikar. Vi klarer ikke å gå. Hva slår ikke med fånda, liga?
1: Ja, som det her, altså. Så vi lader kom det i linten akkur nu. Men hadde vært så eir og løy Brekkmann som... Takk for seg og jeg ser sendingene Gjerstaslotter. Og Louis, når da sendingene endt sendt?
2: Gjerstaslotter.
0: Gjerstaslotter tåneliga sending for ung i kvønn mykje dag klokken 16, og sendingene blir endt sendt frugja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokken 22, sunne kvöld klokken 20, og mandag dag klokken 16. Takk for jokken!

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bokene, Systersonen Gantakalsens. Skriva hevor C.S. Lewis, som heimskjender kristen rithevendur og troarverje.
1: Narnia-bøkene skriva jeg som eventyr, vi nekvon myndamale, her alle personer, djur og verur uimynda imist. Henda fyrsta bokjen greier fra skapan heimsins, som vi kjenner henne ur fyrste Mosebok. Høvuspersonene, Diggory og Polly, tvei bøten som uimynda okkom vanlige menneskjo. Leivan Aslan uimynda Jesus som hever alt valgt. Andru morbróir uimyndar ein menneska og hefur valt hitt önda heldur enn það góa. Hinn önda jadustrottning uimyndar illamann. Rithöfundurinn letur tó lesaran tólka hvað ymsu fölkjene og hendinganar í bókinni uimynda.
0: Astrid Breckmann lesur.
1: Senast hørte vi hvordan Diggory nøttes det for å bjerge Polly. Han kørte tvær grønne ringer i lommen og sette den gula av fingeren, og så kvarv han. Han visste ikke om han var i vattnet eller under vattnet, men akkurat hendte, og brattelig kom han opp ur en hyle og vær i en skove, her alt fasera kvist. Hette var den kvirraste skoven han nekrande jeg vær i. Men han lei mest til hvordan trøyene vokser. Hette var en sera livande skover.